0: 的可以能动弹那个不需要的
1: 对的我怕西红的西海的书压那他们的这么奇怪我那个把国币旁边的为你黑的红色吧对的可以能让那里不挖些别的弹那么奇怪
0: 会会哎高不高的人别的都东北都比如说
1: 会的东北都怕那贵的我不说了了你
0: 好多贵了好多贵了哎对的马卡腾马马库克古比马那卡拉巴里维尼，
1: 会的哒，
0: 对哒，布拉个比杰罗罗西，
1: 会的哒。啊，别马，别莫，好古罗海维尼能古。
2: 大人的哒，
1: 好古罗。伊
2: 多拉个，该海海侬，唔同伊爱西的。
1: 好古罗海巴，好古罗海巴。啊，伊翁吉推比，能那不拉姆拉姆尼，老古比马那卡拉巴吧，古比马库克的布比的。
2: 真的。
1: Tunggu hai bni, nunggu
0: hai bni nunggu. Abang bi, mana tu khawaroro ini nung cahat kui na leh dia.
1: Ibung gitu bi, lau, dah dah hoi na, pula ke jalur si lau hai bah.
2: Hoi
0: bah dah dah, noisy. Inau cah, nupa ama matun ta, macin murum murum sol agak lau dipsi, ura bra,
1: wih dah dah, kerino, mana yang lisi bu dah dah.
3: Haha, ay, kun na thasa kiba kubi si. Hadak ti otong pajare hai. Hujik ti aigi hona jaman hai bado ore na. Hadak kum si di chen pajana sabadi ngamla ni ye. Phun ma pung phara ni na. Kana de marak changa ga tin ta bradu ma uta yeng ukhe kya.
1: Karino. Karino dada. Ma na ai khoina leri ba som da. Som nakshalang ga yeng lise.
0: Ma ni. Ma gi mong si. Jekin dah bayar de. Eh koi, macam je tu na hongdo horis.
1: Hoi hoi dah dah.
3: Ish, tahu nu pasar kapa kopi macam si dah. Tin tap su yau ni nasi. Nahan tu su tin hidak cai kipu tu ngai ribun ini.
1: Karino dah dah. Mana manak nak pa kopi gini macam asing si. Pagal pagal ke yang disibu dah dah.
0: Hoi ni.
2: Dah dah. Yang kita ye. Mana magi caw kerba macut si na. Makai tang-tang bawa makasi, tadi kering anda dah. Bicara yang nak.
3: Masih di, tin hidak tu, amu hand saya dapat jari dori. Natrau di, punau se, loi nama aku tare. Masih di, nama si A, jauh kere. Saya dapat jari loi. Hari ini aku ngetah saya lagi.

0: adu dei di angang sha thang mai merum dang sa gi huran ba ma lo li do hanu bi na ure do
1: adu dei kam dau rei sia
2: ngai hak asung moi thap nai ri karam tau si gi hanu bi